0: 朋友儲錶嗰啲都會因為呢樣嘢咁係覺得應該有一隻嘅。咁即係我都講到啊，早啲即係你買錶，其實有啲人廿零三十隻錶，點解要你嗰一隻錶？點解要買多一隻錶？咁如果齋用設計冇可能。咁所以我覺得呢樣嘢，我而家暫時嚟講，我覺得我最開心嘅係因為人哋嗰啲錶可以幾廿萬嘅，佢哋嗰啲全部你都知啲價錢可以幾恐怖。
1: 小哥都好，小哥都成日睇嘅。
0: 係啊，咁但係佢廿零三十隻錶裏面，點解我呢一隻喺上面對佢嚟講別具意義？因為佢香港人，或者佢喺香港做咗好多年嘢，因為呢一隻嘢香港做係真係 as Hong Kong as it can be。呢、這個我係可以 guarantee。
1: 係，但係至少經過今日之後，我哋收音機同埋電視機旁邊又多咗好多人知道，原來香港係可以做到一啲好出色嘅油絲呢個零件出嚟啊！
2: 係啊，同埋咧代表住香港其實好卧虎藏龍啊！佢哋喺背後默默付出咧，但係太少人知啦。佢會唔會咧，即係啲客咧就係因為咁樣嘅故事，特登去買你啲錶？會唔會有一兩個故事你好想同我哋分享一下㗎？
0: 即係我哋啲客嘅故事，我哋啲
1: 錶友啊，
0: 錶友咁
2: 狂粉啦、啊，
0: 機心講完啦，講下啲我哋啲單隻做嘅錶嗰陣時有啲我哋啲又唔會係狂粉嘅，咁講真，佢哋都係諗緊同一樣嘢，就係、是、買一隻錶翻去點樣嗰隻錶唔係哦，另外一隻 Seiko， 另外一隻 Rolex 咁、
1: 就是、就好似啦，
0: 係啦，咁我哋嗰陣時有啲係做係有啲即係俾一個病床嘅爸爸嘅一個臨終嘅禮物。咁、嗯、我哋其實唔止一單，我哋其實有時我覺得我哋自己攞嚟衰嘅。我哋首先呢隻唔係幾千蚊，但我哋有幾千蚊嘢。咁我哋幾千蚊做一隻單隻做嘅錶，單隻做嘅錶對一啲人嚟講個意義就係個人本身嘅故仔。咁係個細路仔，即係個仔唔係細路仔 ，sorry， 佢好大個，係個仔佢設計一隻錶俾佢阿爸，佢阿爸嘅臨終禮物。咁我哋創業冇耐之後送。跟住過咗幾年之後，佢 send 翻個 message 俾我哋，講佢爸已經 pass away， 跟住佢戴翻嗰隻錶，係佢阿爸俾翻佢，叫佢戴翻。咁、即係有呢啲咁樣嘅故仔，亦都有啲好可惜嘅故仔，就我哋直頭係有收個 message 話：你隻錶唔好送過嚟啦，我爸已經 pass away。咁嗰陣時我哋就即係成間公司就點算？即係唔係錢嘅，唔係錢嘅問題，係你真係攞咗人哋二千蚊。做一隻人哋咁關鍵嘅嘢，之後 delay 咗，咁點算？係，所以我哋嘅心態有時我哋做咧，我哋公司有好多嘢唔係好合理。咁我覺得機械錶本身呢樣嘢都係有啲唔係好合理。我頭先講到話天文台認證好似咁勁，攞隻石英錶準過佢啦。
1: 係啊，同埋咧手錶即係金屬啦，唔同嘅物料啦，好似好冰冷，但係咧其實入邊。靈魂才是最重要的，入面有温度，即不是說我戴了特登靚咁簡單，好似頭先咁啦。阿爸傳邊個仔？其實我都係，我有個朋友咧，就係、是、佢爸爸過身，留一隻錶俾我朋友。即係雖然佢哋咧好似本來咧都唔係好多對話啦，但係咧我有時同佢出街咧，我見到佢戴住，我就知道其實佢心入邊咧係有佢爸爸喺度嘅。即係雖然可能已經之前過身啦，但係。佢可以選擇唔戴噶嘛，咁所以其實咧好多時候都係講一個回憶喺當中啦。咁其實咧收音機、電視機旁邊嘅你咧都有機會可以自己組裝一隻手錶嘅，係咪想象中咁難呢？我唔知道，因為咧話有一個盒喺度啦，之後成個 kit lens 喺曬，即係 kit set 喺曬度噶啦。咁我哋一陣咧最後一節咧再請教阿 Queen 啦。